0: won't me nya ade no obeye bibia se obegi sika
1: o si
0: obi e won't me nya ne kwen obefa se obegi sika no obegi
1: ei
0: mhm so what you see
1: okay
0: me me ha enya za e ya duro e dambo ye ti ahaban ne de hye wasom se
1: mhm
0: okay bi be hye wa no
1: mhm
0: eti so far si a tu che yi no
1: okay
0: ye wi a ye hye duro na ye de bo mo maso because ebi wa na ye saint o se o mu de akwa bi free takwa de ne bre me no akwa free saint
1: e the last na wo kan se
0: yes no
1: ye ma galamse no
0: yes galamse takwa bo bo
1: yeah yeah yeah
0: o mu de ne bre me no akwa free saint ene ye ne sa Messi obae a drone na me de kan no no. Sa drone na ye mienu pe na me hu ye o. Ene ye te kire me. Ye de kire me. Etime yale ye din a, yale a me sa bebrebe a me de me, me betna studio a, me si me boka sa no. Se me yale we metime a me nim yale a me ntime nsa no. E ye drone mienu pe.
1: Papa ona jina bibi so ampa because say you can do say si ubu no de
0: me say asem a me kan me bua me twa kwa ma ka mo me nkume entete me
1: eh no papa eno de me ma wonka ano ohye dodo
0: na say me jimi hudi
1: emu me
0: ma me de onim de me timi ye enya no dwa otimi de
1: onim me kwa ma be wonka ka mo me de ma be wonka kra but say de awo ko no na me pesa wo be ko no sa
0: yeah me pesa me prove kire Ghana man say nyame adu me tumi Eti di o si o pesi wo hu bibi no ano pa won shi ame o weni pa wo yale da wo mpam se de o montam ne fa ne shi ame ano pa
1: papa dia o ti wa na no sabio na no achia
0: stroke
1: egu mu a
0: ah o ko ha si o mo fa ne mbreme
1: stroke
0: o mo fa ne mbreme
1: papa ma mu a stroke dia manfo e wo bi pa
0: o montam ne mbreme mi to nyame me kasa si ame nam so Omunfa ne mbreme anopa. Stroke.
1: Ebusia papa line ye 0555 26 56 23 0555 26 56 23 0555 26 56 23 Yenye Yen ye free happy freno or receive course. Ebusia. But what do you say with this year na ye cana semono? Ya boni yar yesono. Fanebra. Na papa di drube canoa. Penifosi drube jiwa.
0: Trema.
1: Atrema. Papa, why my men who say down bo so be bo damono. Eno di alternate o ma mehu e ko ba no stroke nso a ma me wura ho kakra because papa bi say ah ma bo me de so papa stroke ni ma mehu di okin di afei na yi ni ti ana se di ebubu obi egu a me pese ba ye sign no
0: stroke no ba bi ade ko ma hu stroke no ba bi a me timi sedu ye de anya 12 years de ba ebesi 1 month ne di a start foforo
1: stroke mm. Wenya 1 month a
0: ngura di eya
1: ko
0: te se ne
1: e 12 years
0: 12 years by 13 years minti mi
1: he papa wa kanu kure nu o
0: ano odin
1: o dabi wa ma maji wedi mo because she se ube bi wa no aka se 13 years di e minti
0: minti mi da
1: oh
0: akwesi yale we etwere yale ye
1: Etwire
0: massa sisi amia na msimi nsabio
1: ah etwire so epilepsy o se hwan ni ah
0: 100%
1: wo se
0: e ka mo na huru bi firu ma na etwire dua pa
1: eno so wo sa
0: 100% 100%
1: he
0: 100%
1: papa nwu
0: etwire massa be 78 mia na msimi nsabio because o yes ade na wan hwe ya na beba ofie wa wo sasaya de de bitimi ba ofie entina msimi nsabie atwere yade opa the whole Ghana yenyi omu omusu o ma bin esaya de ye no ma kase wo man mu na o de omu se de oso wa bin omu nyi nipa 10,000 meje na wo ni enhwe powerful de oso ye powerful